Sunan Kudus, Syekh Maulana Sunan Kalijogo, Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi, wa usulihim wa furu'ihim. Ij'al wa awsillahumma thawaba dhalika minna ilayhim, waj'al nuran yatala'la'u bayna aydihim. اللهم اجعل فداء لنا ولهم من النار وإذ كان لنا